0: non sia bada shima mama munyina achi mwa kwa ba haye nsha 104.5 anopa non sia bremu kasee aye central fo sokoto papa ni otisi montre so bra hasuo ekoboa boa no ne yesemfo wo semu krodi sa so de demo community anopa yi yede ni nyina ede ebe sum wo hye ne so se kasee efri nsha 104.5 fo twebu asempa de 4.7 adom 106.3 samsung affiliate stations be bro ha wi ase afan na be bia ade atedi kasee mu nsem etwa gua no pensa mudo e debe sumu no ni ebedi mu akotre ebini se Ghana se sey wonu a eye hwehwemu adume ku eye hwehwemu e de fa se de no ma bo e kro ene wo asetena mu enkoso ho nsem ene Ghana Statistical Services wo mu de nsem fufuru bia betudwa wo mu kire mu se se no ma bo e pega pa wo ne ye de ne de ne de no pei ye de mu nsem nyinada e de ebrewo
1: na busia fo wo amanya nsem wo soso ene endi sa manyoko no na mo e ka kire MPP amanyoko ni se so mu nyimde fi soro ba koma se dadia che sa 2028 Ghana fo be kire mu bibi pa pa pa pa pa e wo de ho
0: wonim se kwasi ade de ye nimu ya na jase ye maame no mane ye yes yo ma konkon pa san se obi a no fo wa twi bia fidie fidie fidie no atumi anyina nei wo de bo dwuma wo bo na maame so wo tra utri su anka nya ne se wo ti ase eji maame fo ye show mani mo nyam pa kwasi ade de ye nimu na e ho nsem no panyi pa wa bene e wa dwene mu apomden ho nsem o kire se he maame fo mu obi yo e ye de asem a ye de mu nkyire mu brew
1: ye de ani be kire mu e wa bo eman dam mu ani ate mu dam pezua so na eye kontinyine ewo eye atim kotoku traditional council no worker say wo jiremu say wo nya eye suapon wa betete eye adehye no wo san djuma kwa so na boa ama na nyuma unemployment en waye deden den no enso atimi abafom
0: weni afofuro bi ka ho ne aboni chima bo ne beda no pa no zia brem kasie yi ye be sande mu e de ama wo na hye no so say nyuma ko bi ada ama ene wo mu ye sia konkon e de kasie mu nsem ebre wo san se tu nya chijina fo na tu zia no aye den a wo ada ama DBS Industries was say wo bo dan so ama wo any 10% discount to wa tete so a wo de ma wo kra nchanse papa wo be nya bo dan so ye DBS wo mo ne di wa kagina mu pa wa ya so bo edu a chi akoto konko ka so de biara da wo dan so bo hu nsemu bo ma de ne fa antoma bo mo do ya no na bibia nko ye Lawson Herbal Mesha was wo boost immune system na ma san se ye du papa e boost immune system an ho kwa mo ekoya de ene ejina ne nan so pene yade ba bon karate madedia etu ase Mr. Lawson Herbal Mesha no ene yade atum ba bia obia de tu ni madedia na afi so wo de ma na pomde ejina ne nan so Eco Bank the Pan African Bank Mr. Rosika sem tutu nyina da ko mo akache na wono mbabu apa ma ne sisi ye Franco Trading Enterprise fun papa pa fi o de condition ka ho na CCTV camera yi de otumi hwe no fun so wo ba bia otumi de ekoso ofie de ekoso aduma mu CCTV camera nko ade papa pa no Franco Trading Enterprise wo de fun so so e de aka ho condition de ne yeli ba bia be fa bia ye Franco de e ne gina mu wo ye ne aye sum wa no pay e de ya meje so ye berima Kofi Dawson otumi hwe mi akokoa minu minu ya
1: adwen pa hene Kofi mai sa adwen papa na papa ni wadi mu kan